بالای شریف نرم بکن کی جه شیشی دوش فرماه دیو کی جه هندو دامن سامرات سد گرو سوامی مادهوانن جی بگوان کی جه ویشو گرو مهامندلشوا سوامی مهیشورنن جی یوگی